тусарнаақорнерпарпут нануук атоққаммерпаат писсагаавнга ес катуамука паллаларта катуақ тасса ақагу биографи биографим сорассанерсоқ такулаариартигу арфинингоо ақу арфинингоорнеқ меқанут туллуартоқ пау патрол тана нутақ исигиннаарнеқарсиннаавоқ 1430 давидам уннуккут спайдермен нутаарлуиннақ такуннеқарсиннаавоқ таан спайдермен филм атарпоқ brand new day таусапаатиу пат пау патрол амаду ерсинартоқ ice cream man таку исигиннаарнеқарсиннаасаппут тас уку ice cream man иду spiderman иду ингерларсориормаарпут тааси самангорпат утаққинеқарунарто массаккут таана the end of oak street исигиннаарнеқарсиннаагумаарпоқ филма таана эққумиитумик санаайво кисианна динусаауртақарлүни тиисарита такунеқарсиннаавоқ нуаннерунақақ массаккут тусарнаариартигу Henrik Kleist амаду томпа руссин тестомпа атулерпаат кимут алламут таканна